sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.

0: zube.
1: Bez dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam se neki.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje. Vafa vikenda.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: možda čini ti se, da sve želim,
1: da sve želim,
0: prebrzo,
1: prebrzo.
0: Možda čini ti se,